Одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всім в Україні буде щастя. Я в цьому майже впевнена.

0: Fais gaffe à ça.
1: Ah ouais, je suis mélangé.
2: Мене одне велике бажання. Нехай він зникне.
3: Хочу в майбутньому нехай він здохне. Бажати всім мати багато.
2: І тоді всім в Україні буде щастя.
3: Друзів.
2: Я в цьому майже впевнена.
3: Щоб ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.